0: هيدا المحمود
1: يلا ام الذوق هيدا المشترى بين ايديكي عذراي كوني حدا
2: دلوقتي في درس التعليم اللبنانية الفصحى الجديدة علشان نحكي كلنا مع بعض وصح يبدأ الدرس شفت ازاي واخدها حضرتك عيدوها معايا شفت ازاي واخدها حضرتك
3: شفت ازاي واخدها حضرتك
2: الحلاوة الحلاوة أمرين
4: أمرين
2: مش ناسياك
4: مش ناسياك
2: أمال
4: أمال
2: غلباوي
4: غلباوي
2: دلوقتي العد 5.5 بعديها 6 7 7 محير 7 62
4: كلاش المكون
2: وبعده 9 9 محير وفجأة 130 ده دولي 140 155 يا حلاوة 160 ها 175 و240 والله أكبر ده يبقى جدول الضرب على المنطقة الشرقية بقى
4: لا تفوق ده جدول ضرب باللغة الفصحى على المنطقة الغربية كمان
2: اخلص يا بنت
1: اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انا.
3: عفوا يا ريس، ممكن هيك بس سؤال، يعني شفت ازاي واخد بال حضرتك؟
1: اه.
3: انه شو سر هالمرسى اللي بتضل عم بتفكها نقله حضرتك؟
1: دي قانون التربيه الحديثه العربيه للجيل ده ولازمه نعد الحبل واولادنا يسكوه، نعود نعيده تاني، ده يساعدهم على حل عقدهم.
0: اه
1: يا امه روحوا.
4: اه
1: يا
4: انا ننسى على المجتمع، اشتري علبه دخان وريسعه، بدك اجيب لك معي شيء؟
1: لا انت ما بتنزلي على المجتمع، اتركيه هو بينزل وحده، بعدين بس يطلع وهو وطالع بيطلع لك معه اللي تريديه.
4: ما ها ما هد المرسع، قلت لك اياها مظبوط هالمره،